0: 디제소 친 와르밀림 덴덴 코레 데르튼 바바 살림시 네임 덴덕 줄레
1: 니 신지 토마라 지흐조 치요 니드르 냐캉 덴 사캉 휜조 캉 지리젠 깡라 영문 주버 히시에 네 발룬즈 소시니 데 바임 게디 리통 샤저 산누양 커뇽 원장 희자 연담 그 리흥란저도 호동 텀인 바등 베초시나 다른 경제력 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 와르밀림 덴덴 코레 Tekten Baba Salimshi named Dentak Jule.
2: Nang Tilwazigin, Chalung Dandu Gubana, Nangwinishena, Jun Murgupa Sigre. Wenjung Nakilangipu, Dito Tajil Matana, Nasimba, Womachi Joga. Yenayang Yuna, Nashara Yonjo, Gida Yonas Yonutena, Nasima, Narkitirunga.
1: Apa, Chunya meets her Nahunian Doka.
3: Tamushira Ternari, Simatsiko.
0: Dijesu chin warmilim dendan kore, dekhtin baba salimshi neyim dendab jule.
3: Hanba zginu tabge, li gara nyen cinti iwa me ba na hengsong giwa shig ma re. Yina yang shka cha chihi na, cha sunji gna dun la dung do gi ba de re. Ni li sim ni ga tang che gu nu rga ba, hanba ga li gan dar thumar shih gab je dam cha di zhen yung ge.
4: Rang tung gang zori xia zhe ge zhe zhe deng lam de rang zhe la song zhong xin ni ce su gong de ge wa deng su zhe bu nai ji xia ji
0: phu sim la kin de xie da sim la kin de xie ba zun la kin de xie

0: 랑더 대삼자 서외 서로 나자 수모라 삽지 존에 주소 얍 서른도 반더 버삼제 제게제 너 어스 삼네 루효 얍 대두 통배 추정 남자 저와 산정 남자 대화 진라 장치 세배 콘직자 치네 욕바 서외 유잠코 랭 대삼 사진스네 여차두 얍 루송도 바 하고네 Po lama pin jokwar sungwe yab sanjang mangpu korwa rengne o apa nga nga yukwa yukje usirwe. Yab je nyam nang la kongsa nga la gajin xorda jor teren jikja te xigo maji na reng dukwa yin samne yukwa mayo haler nyari yakwe. Pan ramdo lepa na ter pa sanjang ka sindo. Lungwa sang pa de jang ka su sarwa song lama pin jo yab racha dong korne yar sungwa magi zela jiksam la lepdu cepe nyane garya samne lakwe.
1: Tenje ne tui da di pa sinji nangwa toje che shio. Tien jimi ka lenche no ngan chui mutu chen nabar henje la kye san duen zhong jitza par yen do kyu ngao gele lao ki cheche nangwe dung dawa gode pujuhin. Gap tir 满足娘疼作用。